nke nta si na fa enwetego nye nke akpọ IVF, ya bụ nye ndị eji arụ ọrụ maka ịdị ime na di na nwanyị na-ada atụ ime. Ụlọọgwụ ndị nke anọ a na-ekwuzi okwu si na fa enwetego nye ga na-ehepụ nwaanyị aga ka o nwee na-adị ime. Fakwuru ugwu wee sịkwa na obere oge o program nke bụ ka a ga-eji wee na-akụziri ndị mmadụ otu a ga-esi wee na-eme ihe nke a na-akpọ IVF ka ụmụ nwaanyị ndị aga wee na-adị ime ka amụ wee dị n'ezinụlọ fa. Nke ibuo bụ onyeisi ndị uwe ojii bụ IG Olatunji Disu Ikugu ukwu si o nweghịkwa onye ọ gwara na gị gbaa onye ọrụ ifo n'iru, ya bụ onye na-eme na obodo nke akpọ Benue steeti ndị polisi gbu ọtụtụ ndị mmadụ. Ya bụ onyeisi ndị uwe ojii Olatunji Disu kwuru si e nweghịkwa onye uwe ojii o nyere iwu si gị gbaa onye ọrụ ifo ma ọ gị gaa ọbụ ọbụna nye na-eme gị wee na-agbagbu ndị mmadụ. Nke ịtọ bụ nke a mee n'obodo nke bụ Akwa Ibom steeti, onye ozi Chineke ahụ ebe ọ daa n'ọnwụ nke mee na nke nta bụ ụbọchị Satọde na yanwa bụ onye bụ onye isi ụka bụ Word of God for the World Ministries. Ọrụ ka ụka anọ, ya bụ etetim ụdọ. A na-ekwu okwu si na onye anụ a ji aka wee gbuo onwe ya. Ndị uwe ojii nọ n'obodo wee site n'ọnụ onyeisi ndị uwe ojii nke fa bụ Timfon John nke dị n'Uyo ekwugo okwu si anyị ebido nchọpụta maka na a sị na nye anụ a mee n'oge nke bụ 8:18 AM n'ụtụtụ. Anụ ndị uwe ojii si na fa ebidogo nchọpụta maka otu ọnwụ si wee bịa. Udo dịrị nụ ndị Igbo, ona ka o si wee